0: Baik pendengar, selanjutnya kami kumandangkan suruhan azan zuhur untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.